ذوق رہا تو یہ کلام سناؤں گا اور آپ کا ذوق مجھے بتائے گا کہ یہ کلام سننا چاہتے ہیں یا نہیں. جب یہ لائن آئے نا غلط باتیں ہیں تو عاشقوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. جی

تعلق الحمدللہ جس جماعت سے ہے جس مسلک سے ہے الحمدللہ ہم الحمدللہ توکل پر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے بہت سارے ثناخوان رسول ہیں جو مختلف انداز میں پڑھتے ہیں لیکن بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے یہ شعبہ ابھی ایک انڈسٹریل بنتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی سنا بھی کہ 500,000 سے کم تو بات ہی نہیں چلتا میرے بھائی 500,000 300,000 400,000 پہلے اکاؤنٹ میں منگاتے ہیں مجھ سمیت تمام ناتخوانوں کے لیے یہ پیغام ہے میسج ہے لکھتے ہیں یہ شعبہ کوئی عام شعبہ نہیں ہے ایسے پامال نہ کرو اس کو ذرا کہہ دو سبحان اللہ تمہیں شعر سناؤں